0: ci kam bo tuni ja tane ko di tu tu ne tu ko ne te me te jum ba to tu ga da ta lo di do tu ne ka ga te yu tu tu me ya bi tu tu na ne tu na mi shu te me ga tane ko di se me ga lu tu ka bi jum te go lu ga na ju ga everything in a long and lonely everything ti go lu ga se me na te ga ti
1: Thank you, Toby. Time now for some music.